Toi, hop, zip, da, hop, ni, hoorn, da. Als dat dier nog lang we durft, wat dat dier rap gedoos is, zullen we hop, zip, da, hop, ni, hoorn, da.